сей бист во главу угла од Господа бист сей, и ездивен во очи сей наших